0: skaffe sig ett sånt mentalt försprång, då kan man utnytta Batman-effekten.
1: Det høres kult ut. Det vill jag vara med på.
0: Ja, och grunden att man kallar det Batman-effekten var att för att studera detta här, evnen till genomföring och hålla ut lite såna krävande uppgifter, så tog de 4- och 6-åringar. Ja. Och så satte de in i ett rum och så gav de dem lite kedliga uppgifter. Och så såg de att de som skulle göra uppgifterna bara göra uppgifterna och så hade de möjligheten till att ta pause och spela videospel istället för. De som då bara fick besked om att göra uppgiften och hade möjlighet att ta pause, de spelade väldigt mer videospel och gjorde väldigt lite mer uppgave.
1: Mm.
0: De som fick besked om att de skulle göra uppgiften som om de var Batman. De stod på mycket hårdare, de jobbade längre och de gav mer av sig själv i uppgiften. Här har vi ju då rätt och slett detta med förebilder för det är klart, hvis du ska för det är ju lite sån uppgaverelevans här också, alltså i det ögonblicket du ska dansa ballett för exempel och se si att dans som om du är Batman, så vill det bli antagligen kanske lite grann sån ja, inte helt.
1: Man finner på att kan det.
0: Så här är det möjligt att bruka detta för sig själv också, också i vuxen ålder. Så man ser för sig, okej, hur ville Arnold Schwarzenegger lösa den uppgiften här? Eller vem du nå måtte ha som forbilde innenfor den oppgaven eller den typen arbeidsoppgave du skal gjøre.
1: Mm.
0: Så ved å distansere seg, måtte sette seg utenfor seg selv, så kan man gi seg selv nye perspektiver på ting, og man kan evaluere helt nye egenskaper. Man kan faktisk, hvis man skal løse et eller annet kreativt, ikke sant, så kan man tenke, ja, hvordan ville Walt Disney gjort dette her?
1: Ja.
0: Og så, kan man, så får man plutselig låne perspektiver fra disse andre personene som har litt eller annet andre egenskaper enn seg selv. Og da går man litt ut av seg selv og har ikke sine egne personlige begrensninger på samme måten. Mm.
1: Så neste gang det blir bedriftsfotball, Hvordan ville Erling Braut Haaland gjort det der?
0: Ja, for eksempel, ikke sant? Styrte på med hodet først og sånn. Ja, da ser jeg for meg en kø av akilleskader.
1: Nei, klart.
0: Etterpå. Men det viktige er, det er sånn at det viktige er at du skal alltid være deg selv
1: ja.
0: Hvis du ikke kan være Batman. Da må du alltid være Batman.
1: Akkurat. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.